želim nekad da zaboravim sve, da samo nestanem, da se ne sjetim imena tvoga, sestro srca moja.

stresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo.

bez jedne reči da me ostaviš. Dok suze mi se lede, moj te osmeh

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Zakuni se ljubavi na ramenu mo, zakuni se ljubavi.

moja fali. Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i vruće vrijeme uz maksimalne temperature do 33 stepena Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Na graničnim prelazima Gradina i Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na ulazu u našu zemlju, a na ostalim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima se savjetuje da prije polaska na put informišu se putem kamera na web stranici Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na dionici Lašva-Kakanj te Sarajevo-Zapad-Lepenica. Magistralne ceste Dobro polje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljene saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
2: Miden Company, Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company, Živinice. Centar za vaš dom.
4: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
5: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
4: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
5: Vaše zdravlje je naša misija.
6: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
7: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
8: Vrhunski ugođaj za sva čula.
7: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
8: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
7: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Jutarnji program i talasi Srebrenog radija, blok servisnih informacija i za ovo jutro počinjemo naravno izveštajem iz policijske stanice u Srebreniku. Protekla noć bila je mirna, bez narušavanja javnog reda i mira, zabilježenih krivičnih djela i registrovanih saobraćajnih nezgoda. Nadamo se da će tako ostati i u danu ovom što slijedi i narednim danima, a poštovani slušalci ostanite i dalje u talasi Srebrenog radija, slijedi naravno nakon nove muzičke numere i izveštaj kako je to protekla noć u službi hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji program i Talasi Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, 7 je sati i 28 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. Dostava brza, pouzdana, kupljenih artikala. Vaše je samo da odaberete, a ljubazno osoblje vam stoji na usluzi za sve vaše narudžbe u ponudi keramika, sanitarija, laminati, parketi, raznovrsna rasvjeta, tepisi i široki izbor home dekora Miden Company Živinice. A u nastavku slijedi dakle izvještaj kako je to protekla noć u službi hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik. Prema izvještaju koji su nam upravo dostavili dežurni, 76 pacijenata je pregledano, kućnih posjeta nije bilo, dvije terenske intervencije i jedan pacijent upućen na intervenciju za UKC Tuzla.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Mirna je bila noć i za srebreničke vatrogasce, poštovani slušalci, uz dostave vode i tehničke intervencije kada je reč o snabdevanju ugroženih stanovništva pitkom vodom na području grada Srebrenika. Vatrogasci u Srebreniku na susreću nisu imali izlazake na teren što se tiče požarne situacije. Mirna je dakle bila noć, nadamo se da će tako pozitivan bilten ostati i u ovom, ali i u danima što slijede, a uvijek opomena ona stoji našim slušateljima. Ukoliko pale vatru na otvorenom, rade nešto sa otvorenim plamenom, onda, poštovani slušalci, molimo vas maksimalne mjere predostrožnosti i opreza kako ne bi došlo do požara. Znamo da je požarna situacija izuzetno složena u ovom periodu kada je temperatura visoka, kada je vegetacija suha, sve je to podložno dakle nastanku požara, pa stoga oprez još jednom neka vam je glavni adut ukoliko radite sa plamenom na otvorenom.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Vi pratite jutarnji program na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa pozdravljamo najsrdačnije penzionersku populaciju koja nas ovo jutro sluša. Želimo im naravno dug život, dobro zdravlje, odlično zdravlje naravno, a i penzije da budu što veće. Sad, pazi ovako, penzioneri u šoku, razočarani najavljenim povećanjem od samo 3,5%. Naime, povećanje julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine od 3,5% koje je utvrdio Upravni odbor Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja izazvalo je šok i razočarenje kod penzionera, jer cijelo vrijeme federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić govorio je i tvrdio kako očekuje povećanje od 5,8 do 6%, što se nije desilo. Kakav komentar da damo na obrazloženje Zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja u kojem stoji kako je prema posljednjim službenim podacima Federalnog zavoda za statistiku došlo do smanjenja stope rasta potrošačkih cijena, prvenstveno uslijed naglog pada cijena nafte, ali i drugih proizvoda i usluga na domaćem i međunarodnom tržištu. Neka mi navedu samo jedan artikl koji je pojeftinio i zar nafta može biti parametar? Pa eto, ponovo je gorivo poskupjelo za 10 feninga i šta sad? To je za mene nikakvo objašnjenje i obrazloženje. Drugo, tako su se igrali sa ljudima da imaju podatke za prvih 5 mjeseci ove godine, a da nemaju za 6. To je grozno. Istakao je sve ovo, ljudi moji, za Faktor Haso Halilović, predsjedavajući Skupštine Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine. On dodaje kako su mu diskutabilni i podaci u vezi sa inflacijom. Prije nekoliko dana podaci su ukazivali da je inflacija kod nas 6,8%, a sada je odjednom 3,2%. Pa to može samo kod nas. Nismo očekivali da će se odluka o povećanju penzija donijeti dan pred obilježavanje genocida u Srebrenici i to je prošlo ispod radara. Osim toga, Upravni odbor Zavoda PIO Federacije BiH se nije sastao, već su oni telefonski to usaglašavali. Teško je i dati bilo kakav komentar na sve to. U šoku smo i razočarani. Ali mislim da na tome neće stati. Mi ćemo ove sedmice održati sjednicu Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera, kaže Halilović. On podsjeća kako je vlast cijelo vrijeme pričala da će u ovoj godini penzije biti povećane za 17%. Ministar Delić je govorio

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: 7 je sati i 54 minute na satu sponzora tačnog vremena Radio Srebrenika Miden Company Živinice. A ako nekom treba najkvalitetnija, najljepša keramika i sanitarije, to potražite upravo u Miden Company Živinice. Kontakt telefon 063-391-809. A u nastavku, poštovani slušalci, još jedna servisna informacija. Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži, danas dolazi do prekida u napajanju električnom energijom na području Živinica, u naselju Žunovići, Dubrave, Dubrave centar i Dubrave Dedići, sve u terminu od 9 do 15 sati.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Sjedinjene Američke Države i Iran tvrde da kontrolišu Hormuški more uz posle vikenda u kojem je bilo novih napada na obje strane. Najnovija razmjena vatre postaknuta je iranskim napadom na brod kontejneru u nedjelju u Hormuškom moreuzu. Iran je preuzeo kontrolu nad kritičnim plovnim putem za međunarodnu naftu i gaz otkako su ga Sjedinjene Američke Države i Izrael napali 28. februara. U telefonskoj izjavi za Focus News predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Amerikanci preuzimaju Moreus. On je rekao da je sve bilo dogovoreno na 11. sastanku u nedjelju, ali da su posle sastanka iranski pregovarači pozvali Amerikance i rekli da su uveli neke izmjene. Najmanje 51 osoba je poginula, 39 povrijeđeno nakon što su višednevne obilne kiše izazvale poplave i klizišta širom jugoistočnog i sjeveroistočnog Bangladeša. Ministarstvo za upravljanje katastrofama i pomoć vanrednim situacijama saopštilo je da je više od milion ljudi pogođeno u 58 okruga ove države. Vijeće za implementaciju mira danas će održati novu sjednicu u pokušaju da konačno bude izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Iako je prema procjenama malo vjerovatno da će do takvog ishoda doći, ova sjednica održava se u skladu sa rokovima koje su države članice same sebi postavile krajem juna. U prethodnih 14 dana, zbog nemogućnosti postizanja dogovora među članicama Vijeća za implementaciju mira, završioca dužnosti prvog čovjeka ureda visokog predstavnika, imenovan je dosadašnji zamjenik visokog predstavnika Kristijana Šmita, Luis Krišok. U oči zasjedanja, visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas poručila je nakon sjednice Vijeća za vanjske poslove Europske unije da je najbolje rješenje da na poziciju visokog predstavnika bude izabran europski kandidat koji bi Bosnu i Hercegovinu doveo do cilja, nakon čega ova funkcija više ne bi bila potrebna. Vijeće Europske unije produžilo je mandat specijalnom predstavniku Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Usoreki na još 2 godine. Kako je saopšteno iz Brisela, mandat mu je produžen do 31. augusta 2028. godine kako bi se osigurao kontinuirani diplomatski angažman Europske unije i efikasnost vanjskog djelovanja Europske unije u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratio se u zgradi parlamenta Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija Srebrenica. U govoru je zahvalio Ujedinjenom kraljevstvu na dugogodišnjoj podršci Bosni i Hercegovini, očuvanju kulture sjećanja i podršci u usvajanju rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je za BH Radio Televiziju da ukupni gubici 2 elektroprivrede u Federaciji Bosne i Hercegovine premašuju 1 milijardu konvertibilnih maraka, ali da energetski sistem još nije u prekritičnoj situaciji. Gostujući u emisiji BHT1, Lakić je ocijenio da su problemi rezultat dugogodišnjeg neulaganja u rudnike i energetsku infrastrukturu. On je naveo da je osnovni financijski problem nedovoljna proizvodnja uglja u rudnicima. Podsjetio je da je prije 10 godina proizvodnja bila gotovo dvostruka veća nego danas, zbog čega elektroprivreda sada mora kupovati električnu energiju na tržištu kako bi zadovoljila potrebe građana i privrede. Kao glavne razloge pada proizvodnje naveo je zastarjelu opremu i višegodišnje neinvestiranje u rudarski sektor. Ministar Lakić je istakao da je federalna vlada u proteklom periodu pokrenula značajne investicije, poput ulaganja više od 20 miliona maraka u rudnik Kakanj, 15 miliona u rudnik Banović i za novu opremu, te kredit od oko 150 miliona maraka za pokretanje privredne tranzicije u Banovićima i Kreki. Istakao je da je proizvodnja u rudniku Kreka povećana na oko 30.000 tona mjesečno početkom 2023. godine na više od 100.000 tona danas. Za danas je zakazana 73. po redu redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona, na čijem dnevnom redu je ukupno 16 tačaka za razmatranje. Između ostalog, informacija o nadzoru i provjeri rada koncesionara te praćenju i izvršenja koncesionih ugovora na području Tuzlanskog kantona. Ministri u vladi Tuzlanskog kantona danas će razmatrati i prijedlog donošenja odluke o davanju saglasnosti na pravilnik o dopuni pravilnika unutarnjoj organizaciji Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, kao i odluku o dopunama odluke o utvrđivanju uslova ograničenja kriterija i postupaka dodjele stipendija braniocima Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona i između ostalog je i odluka o davanju saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u tekućoj kalendarskoj godini. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i vruće vrijeme uz maksimalne temperature do 33 stepena Celzijusovih. Na graničnim prelazima Gradina i Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na ulazu u našu zemlju, a na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima se savjetuje da prije polaska na put informišu se putem kamera na web stranici Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na dionici Lašva Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica. Magistralne ceste Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija. Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Još jedno obavještenje na talasima Srebrenog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik. Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035 645 716. Napomena, broj mjesta je ograničen.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite talase Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malo nogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipi je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061 186 348, 062 139 949, 062 180 581 i 060 35 51 995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malo nogometni turnir 8.8. ove godine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Veľké víno.
1: Građevinski materijali Vodolia DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolia DOO Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix AS DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix AS DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix AS.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Samo najveći hitovi. Srbni radio.
1: 7 je sati i 54 minute na satu sponzora tačnog vremena Radio Srebrnika Miden Company Živinice. A ako nekom treba najkvalitetnija, najljepša keramika i sanitarije, to potražite upravo u Miden Company Živinice. Kontakt telefon 063-391-809. A u nastavku, poštovani slušalci, još jedna servisna informacija. Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži, danas dolazi do prekida u napajanju električnom energijom na području Živinica, u naselju Žunovići, Dubrave, Dubrave centar i Dubrave Dedići, sve u terminu od 9 do 15 sati.
0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Još jedan servisni blok na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci. Prema podacima koje smo dobili od dežurnih u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je u 3 slučaja, evidentirano je izvršenje 11 krivičnih djela i dogodilo se čak 13 saobraćajnih nezgoda u protekla 24 sata na putevima na području Tuzlanskog kantona, zbog čega i ovog trenutka upućujemo svim vozačima apel: smanjite gas. Kad je reč o službi hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla, 221 pacijent je pregledan, vatrogasci u Tuzli imali jednu intervenciju, a najradosnije vijesti naravno i ovo jutro stižu nam sa porođajnog odjeljenja UKC-a Tuzla, gdje je rođeno 5 djevojčica i 2 dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen 1 dječak i 1 djevojčica. Bogati smo za 7 novorođenih beba. Sretno, mališani, a iskrene čestitke i ovo jutro upućujemo roditeljima. U operativnom centru civilne zaštite Tuzla nije bilo drugih prijava. Zavod za transfuziju krvi je danas otvoren od 8 do 15 sati. Uredno je vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih naselja Tuzle.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet, M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe.

0: 215681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, vi dalje naravno pratite talase Srebrnog radija na satu sponzora tačnog vremena Mid & Company Živinice. Stojide 8 sati i 49 minuta, a ako vam treba raznovrsna rasvjeta, tepisi i širok izbor home dekora, sve to potražite gdje? Mid & Company Živinice. Najbolji izbor za vas. Vaše je samo da odaberete, a ljubazno osoblje dostavlja vam vaše izabrane artikle sigurno i u besprekornom stanju na vašu adresu. Kontakt telefon 063-391-809 Mid & Company. A u nastavku našeg radioprograma u 8 sati i 49 minuta, evo još jedne priče. Tokom ljetnih vrućina mnogi traže način da raslade dom i smanje potrošnju klima uređaja. Stručnjaci za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju ističu da između ovlaživača i odvlaživača zraka može značajno uticati na osjećaj ugode u domu, ali i na efikasnost rada klime uređaja. Iako imaju slične nazive, ova dva uređaja imaju potpuno različitu funkciju. Ovlaživač povećava količinu vlage u zraku, dok odvlaživač uklanja višak vlage iz prostorije. Tokom ljeta, kada su visoke temperature često praćene povećanom vlagom, stručnjaci preporučuju korištenje odvlaživača jer prostor čini ugodnim bez dodatnog snižavanja temperature na termostatu. Prema rečima stručnjaka, klima uređaji tokom rada prirodno uklanjaju dio vlage iz zraka, ali i u prostorijama koje su i dalje zagušljive, odvlaživač može značajno poboljšati osjećaj svježine. Manja vlažnost zraka omogućava da se prostor doživljava hladnijim, što može smanjiti potrebu za intenzivnim radom klima uređaja i doprinijeti uštedi električne energije. S druge strane, odvlaživači zraka imaju važnu ulogu tokom zimskih mjeseci kada grijanje isušuje zrak u prostorijama. Dodavanjem vlage ublažavaju suhoću kože, grla i disajnih puteva, pa i stručnjaci preporučuju koristiti prvenstveno u sezoni grijanja, a ne tokom ljetnih dana. Osim korištenja odvlaživača, stručnjaci savjetuju zatvaranje roletni ili zavjesa tokom najtoplijeg dijela dana, redovnu zamjenu filtera na klima uređaju i uklanjanje prepreka ispred ventilacionih otvora, pravilno korištenje stropnih ventilatora te zaptivanje prozora i vrata kako bi se spriječio ulazak toplog zraka. Kombinacija ovih mjera može povećati efikasnost hlađenja i smanjiti opterećenje klima uređaja tokom ljeta.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Sjedinjene Američke Države i Iran tvrde da kontrolišu Hormuški moreuz posle vikenda u kojem je bilo novih napada na obje strane. Najnovija razmjena vatre postaknuta iranskim napadom na brod kontejner u nedjelju u Hormuškom moreuzu. Iran je preuzeo kontrolu nad kritičnim plovnim putem za međunarodnu naftu i gaz otkako su ga Sjedinjene Američke Države i Izrael napali 28. februara. U telefonskoj izjavi za Focus News predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Amerikanci preuzimaju Moreus. On je rekao da je sve bilo dogovoreno na 11. sastanku u nedjelju, ali da su posle sastanka iranski pregovarači pozvali Amerikance i rekli da su uveli neke izmjene. Najmanje 51 osoba je poginula, 39 povrijeđeno nakon što su višednevne obilne kiše izazvale poplave i klizišta širom jugoistočnog i sjeveroistočnog Bangladeša. Ministarstvo za upravljanje katastrofama i pomoć vanrednim situacijama saopštilo je da je više od 1 milijun ljudi pogođeno u 58 okruga ove države. Vijeće za implementaciju mira danas će održati novu sjednicu u pokušaju da konačno bude izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Iako je prema procjenama malo vjerovatno da će do takvog ishoda doći, ova sjednica održava se u skladu sa rokovima koje su države članice same sebi postavile krajem juna. U prethodnih 14 dana, zbog nemogućnosti postizanja dogovora među članicama Vijeća za implementaciju mira, završio sa dužnosti prvog čovjeka ureda visokog predstavnika, imenovan je dosadašnji zamjenik visokog predstavnika Kristijana Šmita, Luis Krišok. U oči zasjedanja, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas poručila je nakon sjednice Vijeća za vanjske poslove Evropske unije da je najbolje rješenje da na poziciju visokog predstavnika bude izabran evropski kandidat koji bi Bosnu i Hercegovinu doveo do cilja, nakon čega ova funkcija više ne bi bila potrebna. Vijeće Evropske unije produžilo je mandat specijalnom predstavniku Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Usoreki na još 2 godine. Kako je saopšteno iz Brisela, mandat mu je produžen do 31. augusta 2028. godine kako bi se osigurao kontinuirani diplomatski angažman Evropske unije i efikasnost vanjskog djelovanja Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratio se u zgradi parlamenta Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija Srebrenica. U govoru je zahvalio Ujedinjenom kraljevstvu na dugogodišnjoj podršci Bosni i Hercegovini, očuvanju kulture sjećanja i podršci u usvajanju rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je za BH Radio Televiziju da ukupni gubici 2 elektroprivrede u Federaciji Bosne i Hercegovine premašuju 1 milijardu konvertibilnih maraka, ali da energetski sistem još nije u prekritičnoj situaciji. Gostujući u emisiji BHT1, Lakić je ocijenio da su problemi rezultat dugogodišnjeg neulaganja u rudnike i energetsku infrastrukturu. On je naveo da je osnovni finansijski problem nedovoljna proizvodnja uglja u rudnicima. Podsjetio je da je prije 10 godina proizvodnja bila gotovo dvostruka veća nego danas, zbog čega elektroprivreda sada mora kupovati električnu energiju na tržištu kako bi zadovoljila potrebe građana i privrede. Kao glavne razloge pada proizvodnje naveo je zastarjelu opremu i višegodišnje neinvestiranje u rudarski sektor. Ministar Lakić je istakao da je federalna vlada u proteklom periodu pokrenula značajne investicije, poput ulaganja više od 20 miliona maraka u rudnik Kakanj, 15 miliona u rudnik Banovići za novu opremu, te kredit od oko 150 miliona maraka za pokretanje privredne tranzicije u Banovićima i Kreki. Istakao je da je proizvodnja u rudniku Kreka povećana na oko 30.000 tona mjesečno početkom 2023. godine na više od 100.000 tona danas. Za danas je zakazana 73. po redu redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona, na čijem dnevnom redu je ukupno 16 tačaka za razmatranje. Između ostalog, informacija o nadzoru i provjeri rada koncesionara te praćenju i izvršenja koncesionih ugovora na području Tuzlanskog kantona. Ministri u vladi Tuzlanskog kantona danas će razmatrati i prijedlog donošenja odluke o davanju saglasnosti na pravilnik o dopuni pravilnika unutarnjoj organizaciji Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona. kantona, kao i odluku o dopunama odluke o utvrđivanju uslova o ograničenja kriterija i postupaka dodjele stipendija braniocima Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona i između ostalog je i odluka o davanju saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama programa ulaganja sredstava bodnih naknada u oblasti vodoprivrede u tekućoj kalendarskoj godini. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i vruće vrijeme uz maksimalne temperature do 33 stepena Celzijusovih. Na graničnim prijelazima Gradina i Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na ulazu u našu zemlju, a na ostalim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima se savjetuje da prije polaska na put informišu se putem kamera na web stranici Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na dionici Lašva Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica. Magistralne ceste Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija. Srebreni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: I dalje pratite program Srebrenog radija, poštovani slušalci, 9 sati i 14 minuta, kaže Miden Company, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Srebrenika. A u nastavku ćemo malo o aktualnoj životnoj stvarnosti, poštovani slušalci. Dok građani skraćuju spiskove za kupovinu i odlažu planove za godišnje odmore, stiže i druga nevidljiva cijena krize, stalna briga koja sve više narušava mentalno zdravlje. Nikada, kažu, nije bilo teže napuniti frižider, poručuju to građani. Sindikalna potrošačka korpa premašila je 3290 maraka, dok se prosječnom platom može pokriti tek 50% mjesečnih troškova, a ono minimalno tek 31%. Na hranu nam odlazi svakog mjeseca 49% ukupnih troškova. Nekada je luksuz bio odlazak na putovanje. Danas je to recimo kilogram trešanja, teletine, sira ili odlazak u restoran. Naime, smatra se da je svakodnevni život postao izuzetno težak i da gotovo svakog dana svjedočimo novim poskupljenjima. Pojedini ističu da porodice danas moraju ulagati mnogo više truda samo da bi zadržale standard koji su nekad imale. Od 2022. cijene su skočile za oko 22%. Ipak, osnovne životne namirnice daleko više. Građane najviše iznenade cijene voća i povrća, pa tako recimo kilogram paprika dostiže i 10 maraka, dok su trešnje koštale između 10 i 15 maraka. Zbog skupe proizvodnje te loših vremenskih uslova, cijene će biti i veće, upozoravaju poljoprivrednici. Poskupljenja će definitivno biti, jer je sjetva kompletna rađena po drastično većim cijenama. Inputi koji idu u poljoprivredu, od goriva, sjemena, đubriva i svega ostalog, pa bili su sve 50% skuplji nego prošle godine. Pa je sada i logično da će sve to odraziti se na višu cijenu finalnog proizvoda, kaže Nedžad Bićo iz Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH. U borbi sa mjesečnim troškovima građani sve češće posežu za pozajmicama, a onda iz tog kruga dugova se sve teže izlazi. Kredite kod banaka mogu dobiti građani sa urednim prihodima i koji nisu prethodno dovoljno zaduženi, jer u određenom trenutku banke vam više neće odobravati kredite, pa se dalje možete zaduživati na drugim mjestima. E, većina prelazi u one mikrokreditne organizacije, pa zatim postoje i drugi aranžmani, takozvani brzi krediti. Svi su još nepovoljniji od bankarskih. I onda sama zaduženost te visina mjesečnih rata koje se moraju otplaćivati postaje sve veća i veća i teže podnošljivija, kaže Igor Gavran, ekonomski analitičar. Kada briga kako platiti račune ili kupiti osnovne namirnice postane svakodnevnica, narušava se mentalno zdravlje, porodični odnosi i kvalitet života. Ekonomska kriza tako više nije samo pitanje standarda, već i psihološkog zdravlja. Onog trenutka kada ljudi zbog cijene počnu gubiti mir, san, nad, kada se partneri počnu svađati zbog računa, kada sa ženom imate problem zbog računa, pa ne možete ni u krevet zbog računa, a ne zbog emocija, e, tada mladi odustaju od porodice zbog ekonomske nesigurnosti. Kada penzioner bira između lijekova i hrane, to je sve češće. Ili kada roditelj krije suze da ga dijete ne vidi. E, to više nije statistika. To je, ljudi moji, psihološka kriza jednog društva. Mentalno zdravlje ne narušavaju samo velike tragedije. Nekada ga polako razaraju svakodnevne brige koje traju mjesecima i godinama, ističe u izjavi za portal Televizije 1 Slađana Đaković, psihologinja. Uslijed divljanja cijena koje teško prati rast primanja, građani uspijevaju praviti kompromise, ali njihovo mentalno zdravlje biva dugoročno razoreno svakodnevnim brigama, kažu stručnjaci. A kraj toj neizvjesnosti se još uvijek ne nazire. Eto, jedna socioanaliza aktuelnog stanja u kojem jesmo.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Jutro ustava se Srebrnog radija, poštovani slušalci, a što nam to rade naši susedi? Hrvatski sabor će danas na sastanku 10. sjednice raspravljati o predlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Predlagač je klub zastupnika Domovinskog pokreta, a ranije su se Domovinski pokret i HDZ dogovorili o ovom zajedničkom dokumentu. Na samom početku rezolucije se navodi da Hrvati u Bosni i Hercegovini nemaju ista prava kao drugi konstitutivni narodi. Hrvatski sabor ocjenjuje da je u postojećim ustavnim okvirima i političkim okolnostima hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ne ostvaruje u potpunosti svoju ustavom zajamčenu konstitutivnost, niti se može smatrati u potpunosti jednakopravnim sa ostala dva konstitutivna naroda, što to pitanje čini predmetom legitimnog interesa Republike Hrvatske. Iako su u prvom prijedlogu suštinski tražili zasebne federalne jedinice, odnosno treći entitet, u usklađenoj verziji dokumenta se navodi da bi to bila izborna jedinica i to isključivo za izbor člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda. U tekstu stoji da Hrvatski sabor poziva Vladu Republike Hrvatske na nastavak pružanja podrške o ostvarivanju potpune političke ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, a u okviru reformi političkog sistema kojim bi se osigurali pošteni izbori i na koji bi svaki konstitutivni narod imao mogućnost birati svoje legitimne predstavnike. U rezoluciji također ostala i odredba o nastavku saradnje između zvaničnih tijela Hrvatske i Hrvatskog Narodnog sabora, nevladine organizacije koje okuplja stranke sa hrvatskim predznakom u Bosni i Hercegovini. U tekstu se još navodi i potreba nastavka podrške BiH na evropskom putu, kao i da se izborni proces u našoj zemlji intenzivno prati. Eto, između ostalog, što će danas razmatrati na sjednici Hrvatskog sabora.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji program i srebrni radio, poštovani slušalci, na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice stoji da je 9 sati i 28 minuta, a ako trebate home dekor, širok izbor vam upravo nudi Miden Company Živinice. Potražite ih na kontakt telefon 063-391-809. A visoke ljetne temperature posebno dolaze do izražaja u potkrovljima i tavanima gdje se toplota zadržava ispod krova i može uticati na temperaturu u cijeloj kući. Stručnjaci za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju upozoravaju da pregrijan tavan otežava rad klima uređaja, povećava potrošnju električne energije i smanjuje udobnost boravka u domu. Jedan od najvažnijih koraka za održavanje ugodne temperature jeste provjera izolacije. Kvalitetno postavljena i ravnomjerna raspoređena izolacija ne služi, poštovani slušalci, samo za zadržavanje toplote, nego jednostavno sprečava da se ljetna vrućina stavana prenese u stambeni prostor. Stručnjaci savjetuju da se redovno provjerena njena debljina i eventualno oštećenje izazvano vlagom ili slijeganje materijala može odraziti i na kvalitet što se tiče zadržavanja hladnoće u prostoru. Jednako važno je i dobra ventilacija tavana. Otvori za provjetravanje moraju biti čisti i prohodni kako bi omogućili izlazak nakupljene toplote i nesmetan protok zraka. Ako su ventilacijski otvori blokirani izolacijom ili odloženim predmetima, temperatura u tavanu može značajno porasti, što dodatno opet opterećuje sistem za hlađenje kuće. Stručnjaci vam preporučuju zatvaranje svih pukotina i otvora kroz koje topli zrak iz tavana može ući. Posebno pažnju treba obratiti na pristup tavanu, ventilacijske kanale i spojeve oko instalacija, jer i mali otvori mogu povećati temperaturu u domu i smanjiti efikasnost klima uređaja. Prilikom zamjene krova preporučuje se odabir svjetlih krovnih pokrivača koji reflektiraju više sunčeve energije i apsorbuju manje toplote od tamnijeg materijala. Dakle, eto što vam je činiti ako želite da vam tavanski prostori budu onako fini i ugodni za boravak.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pratite i dalje talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa evo priče sa suđenja Anisu Kalajdžiću, dakle čovjeku koji je izvršio ubistvo Aldine Jahić u Mostaru, priča koja je potresla cijeli region. Naime, u kantonalnom sudu u Mostaru nastavljeno je suđenje Anisu Kalajdžiću optuženom za teško ubistvo Aldine Jahić, kao i za nedozvoljeno držanje oružja i ugrožavanje sigurnosti. Tokom glavnog pretresa svjedočile su dvije bliske prijateljice ubijene Aldine, te njen fitness trener, iznoseći detalje o mjesecima koji su prethodili ovom zločinu. Prva je svjedočila Merima Halilović, dugogodišnja prijateljica Aldine Jahić. Kazala je da su Aldina i Anis bili u vezi od jula 2025. godine, ali da je optuženi vrlo brzo pokazivao izrazitu ljubomoru i posesivnost. Prema njenim riječima, Kalajdžić je od Aldine tražio da radi od kuće, nije želio da putuje, a nakon njenog odlaska u Gruziju vrijeđaju je i nazivao pogrdnim imenima. Halilović je ispričala da joj se Aldina povjerila kako je Anisa smatrala psihički nestabilnom osobom, zbog čega je na kraju blokirala ga na svim društvenim mrežama. Pred sudom je svjedokinja navela da je Kalajdžić nakon prekida dolazio pred Aldinin stan i telefonski joj prijetio riječima da će biti njegova ili ničija, odnosno njegova ili mrtva. Prisjetila se jednog slučaja fizičkog nasilja kada joj je Aldina rekla da ju je Kalajdžić uhvatio za vilicu i prislonio uz zid uz riječi: u tvojim očima se vidi da voliš da te udaraju muškarci. Nakon tog događaja Aldina je prema riječima prijateljice bila izuzetno uplašena, te je govorila da je u njegovim očima vidjela crninu i prazninu i da vjeruje kako je spreman na sve. Na pitanje tužiteljice zašto nasilje nije prijavila policiji, Halilović je odgovorila da se Aldina bojala kako bi Kalajdžić mogao još gore reagovati ukoliko se uključe policijski organi. Umjesto toga obraćala se njegovom ocu, Avdi Kalajdžiću. Stari slušatelji će se sjetiti, riječ je o Avdi Kalajdžiću, čuvenom nogometašu mostarskog Veleža, moleći ga da utiče na sina zbog prijetnji koje je dobijala. Posebno je potresan dio bio svjedočenja koji se odnosio na događaj kada je Aldina prijateljici rekla da joj Anis je prijetio kako će napuniti pištolj. Halilović je ispričala da se Aldina tada sakrila na zadnje sjedište automobila kako je Kalajdžić ne bi vidio, te da je cijelim putem gledala oko sebe i straha da je prati. Govoreći o danu ubistva, navela je da su se njih dvije vidjele oko sat i po prije tragedije. Grila me nakon minuta i govorila da me voli i izvinjavala se što me uvuha u cijelu priču, kazala je svjedokinja. Kasniju je Aldina nazvala i rekla da se nalazi u objektu baš, da je pozvala policiju i da dođe. Kada je stigla na mjesto zločina, Halilović je opisao prizor kao izuzetno težak. Zbog težine povreda nije mogla ni prepoznati Aldinu, kazala je kroz svjedočenje. Slične navode iznijela je i druga svjedokinja, Nadežda Milović. Ona je kazala da su je Aldina žalila na uvrede i prijetnje koje je dobijala od Kalajdžića, posebno nakon povratka iz Gruzije. Dosta, poštovani slušalci, je rečeno u ovom, da tako kažemo, tekstu koji prenosimo sa portala Radio Sarajeva, svjedočenja koja su išla na sudu uslijed ovog tragičnog događaja. A poštovani slušalci, možete samo da se zapitate ili da vam pamet stane od monstruoznosti čovjeka koji je izvršio ovo ubistvo. Bio je, kažu, nogometni sudija. Odrastao, eto, u porodici nogometaša Avde Kalajdžića i obično su sportisti ljudi široke duše, širokih pogleda, bez predrasuda, i onda možete samo da se zapitate kako u takvoj jednoj porodici odraste ovakav monstrum. Što bi mogli da kažemo? Djevojke drage, vi koji nas slušate ovog puta, djevojčice, djevojke, žene, dobro obratite pažnju s kim stupate u vezu. Dobro otvorite oči. Možda se krije ovakav monstru kakav je ovaj što je izvršio ubistvo. Roditelji, dobro pripazite na svoju žensku djecu, ali na onu mušku ukazujte im da na ovakve stvari ne treba raditi. Pa možete biti ljubomorni, ali nemate pravo nikome oduzeti život koji je Bog dragi dao svima nama. Vaša ljubomora ne može biti povod za nečiju tragediju i da nekog maltretirate, terorišete i tome slično. Još jednom, dakle, apel na sve djevojke. Dobro razmislite, cure drage, s kim i s kakvim momcima stupate u veze? Šta se krije iza tih lijepih očiju, lijepog lica, nabildanog tijela i tako dalje? Ferrarija, BMW-a, Mercedesa, šta već voza? Kakav li se monstrum krije? Roditelji, obratite dobro pažnju na svoju djecu da se ne bi dešavale više niko, nikad ovakve stvari. Grozno.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo. Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Izaberi MOV u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. MOV, televizija nove generacije.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Radio Srebrenik na 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, najnoviji izvještaj Global Cancer Statistic za tekuću godinu upozorava da rak predstavlja jednu od najvećih zdravstvenih prijetnji današnjice, dok bi broj novo oboljelih u svijetu do 2050. godine mogao porasti za čak 67%. Prema izvještaju zasnovanom na podacima Međunarodne agencije za istraživanje raka u svijetu je tokom 2024. godine dijagnostikovano gotovo 21 milion slučajeva oboljelih od kancerogenih bolesti. 9,8 miliona ljudi izgubilo je život. Procjenjuje se da će približno svaka peta osoba tokom života oboljeti od neke vrste raka. Posebno su zabrinjavajući podaci koji se odnose na žene. Rak dojke je vodeći oblik raka kod žena prema broju novo oboljelih i umrlih, sa približno 2,4 miliona novih slučajeva. 694 hiljade smrti godišnje. Rak grlića maternice, bolesti koja se velikim dijelom može spriječiti HPV vakcinacijom i organizovanim skriningom, i dalje je vodeći uzrok smrti od raka među ženama u 26 država. Udruženje osoba oboljelih i liječenih od tumora dojke i drugih malignih oboljenja Renesansa upozorava da ovi podaci ne smiju ostati samo još jedna međunarodna statistika. Oni predstavljaju ozbiljno upozorenje i za Federaciju Bosne i Hercegovine, u kojoj su pacijentice istovremeno bore sa bolešću, nedostupnošću pojedinih lijekova, listama čekanja, nestašicama citostatika i nedostatkom jasnih informacija institucija. Dok svijet upozorava na dramatičan rast broja oboljelih, pacijentice u Federaciji Bosne i Hercegovine, poštovani slušaoci, još čekaju da vlada usvoji listu lijekova koja nije ozbiljno revidirana od 2019. One nemaju vremena za nova obećanja, prebacivanje odgovornosti i administrativna objašnjenja. Svaki izgubljeni mjesec za nekoga može značiti izgubljenu mogućnost liječenja, upozorava predsjednica udruženja Renesansa Enida Glušac. Prijedlog revidirane liste lijekova Fonda solidarnosti i Federalno ministarstvo zdravstva dostavilo je vladi još 16. januara ove godine, ali lista od početka jula nije bila usvojena. Udruženje pacijenata pritom nisu dobila jasno obrazloženje gdje je proces zaustavljen i šta se konkretno čeka, te kada će pacijentima biti dostupne nove terapije. Globalni izvještaji pokazuju da mjesto stanovanja često odlučuje o ishodu bolesti. Primjerice, žene u Zapadnoj Africi imaju dvostruko veću vjerovatnoću da umru od raka dojke nego žene recimo u Australiji i Novom Zelandu, iako je učestalost bolesti kod njih upola manja. Razlog takvih razlika nije samo biologija bolesti, nego nejednak pristup pravovremenoj dijagnostici i kvalitetnom liječenju. Udruženje Renesansa poziva sve relevantne institucije da osiguraju novac za revidiranu listu lijekova, te da u skladu sa važećim zakonima sačuvaju dostojanstvo pacijenata tako što nijedna pacijentica neće morati sama kupovati propisani lijek. Procjene govore da će broj slučajeva raka u svijetu nastaviti rasti i jasno pokazuju da odlaganje više nije moguće. Federacija BiH mora preći sa privremenog reagiranja na krize na dugoročnu politiku prevencije, ranog otkrivanja i jednakog pristupa liječenju za sve.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Samo hitovi 90,8 i 103. Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Europska komisija i više od desetak zemalja pokrenule su inicijativu za isporuku 883,6 miliona eura pomoći kako bi se pomoglo Gazi da se oporavi od rata. Mala obalna enklava ostaje u ruševinama više od 2,5 godine nakon što je sukob izazvao napad palestinske grupe Hamas na Izrael 7. oktobra 2023. godine. Krhko primirje na snazi od prošlog oktobra, a Ujedinjene nacije procjenjuju da su troškovi obnove u Gazi oko 70 milijardi dolara. Inicijativa Tim Gaza pokrenuta je na sastanku donatora pomoći u Briselu i podržat će projekte poput obnove vodosnadbijevanja, kanalizacije, uklanjanja ruševina i ponovne uspostave zdravstvenog sistema, saopštila je Evropska komisija.

0: Hrvatska nema problema sa automatizovanim sistemom ulaska i izlaska na graničnim prelazima jer se dobro pripremila i smatra ga veoma korisnim, izjavio je hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. 9 evropskih država, Belgija, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Malta, Nizozemska, Portugal i Švicarska, zatražili su od Evropske komisije da produži mogućnost suspenzije tog sistema i nakon 6. septembra u slučajima kada se stvaraju velike gužve na granicama. Do sada se na nivou Evropske unije registrovalo 110 miliona putnika, a više od 50.000 dobilo je zabranu ulaska zbog sigurnosnih razloga. U Hrvatskoj je taj broj veći od 5.000, što je 11% na nivou Evropske unije. Putnici koji u Evropsku uniju mogu ulaziti bez viza, među kojima su i građani Bosne i Hercegovine, morat će prije putovanja popuniti online obrazac i platiti 20 eura. Jednom izdata dozvola važit će 3 godine, bilo je predviđeno da primjena ETIAS programa počne ove jeseni, međutim očekuje se da će to biti odgođeno za početak sljedeće godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za 15. juli trebalo da razmatra prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata, čiji je predlagač Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je i novi tekst prijedloga odluke o davanju saglasnosti na prijedlog obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, kao informacija o usvajanju 4. privremenog izvještaja o usklađenosti Bosne i Hercegovine sa preporukama GRECO u 4. krugu evaluacije, također jedna je od predviđenih tačaka dnevnog reda. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi koja će iznositi 3,5% i počeće se primjenjivati od 1. jula. To znači da će od narednog mjeseca najniža penzija iznositi 690 maraka. Navedeno usklađivanje vršit će se na iznos penzije isplaćen za mjesec juli 2026. a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Dok građani skraćuju spiskove za kupovinu i odlažu planove za godišnje odmore, stiže i druga nevidljiva cijena krize, stalna briga koja se više narušava mentalno zdravlje. Nikada nije bilo teže napuniti frižider, poručuju građani. Sindikalna potrošačka korpa premašila je 3290 maraka, dok se prosječnom platom može pokriti 50% mjesečnih troškova, a minimalnom tek 31%. Na hranu odlazi 49% ukupnih troškova. Od 2022. cijene su skočile za oko 22%, ipak osnovne životne namirnice daleko više. Građane najviše iznenade cijene voća i povrća, pa tako je kilogram paprika dostigao i 10 maraka, dok su se trešnje prodavale između 10 i 15 maraka. Zbog skupe proizvodnje i loših vremenskih uslova, cijene će biti i veće, upozoravaju poljoprivrednici. Uslijed divljanja cijena koje teško prati rast primanja, građani uspijevaju napraviti kompromise, ali njihovo mentalno zdravlje biva dugoročno razoreno svakodnevnim brigama, kažu stručnjaci. U akcijama kontrole učesnika u saobraćaju koje su provedene na području Tuzlanskog kantona u periodu od 27. maja do 24. juna ove godine, sa posebnim akcentom na prekršaje obijesne vožnje te ostale prekršaje obuhvaćene izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja, evidentirani su brojni prekršaji na području Tuzlanskog kantona. Zabilježeno je 476 prekršaja za nekorištenje sigurnosnog pojasa, 353 za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, 77 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili drugih narkotika i opijata, 39 prekršaja odbijanja testiranja na prisustvo alkohola i opojnih droga, 32 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine i 1 prekršaj preticanja kolone vozila, istakla je za portal Faktor glasnogovornica MUP-a Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić. Prvog dana prijava za hadž 2027. godine Ured za hadž i umru Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zaprimio je 1928 novih prijava. S obzirom na to da imaju i zaprimljene prijave od prošle godine, već sada je 2868 prijavljenih putnika za hadž, izjavio rukovodilac Ureda za hadž i umru Rijaseta islamske zajednice Bosne i Hercegovine Dževad Hadžić. Kako je naglasio, prijave ostaju otvorene još 10 dana, odnosno do 24. jula do 16 sati, a očekivani polazak je u periodu od 7. do 12. maja, dok povratak hadžija očekuje se u periodu od 26. do 31. maja naredne godine, saopšteno je iz Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i vruće vrijeme uz maksimalne temperature do 33 stepena Celzijusovih. Na graničnim prijelazima Gradina i Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na ulazu u našu zemlju, a na ostalim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima se savjetuje da prije polaska na put informišu se putem kamera na web stranici Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na dionici Lašva Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica. Magistralne ceste Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
1: Pratili ste vijesti Srebrenog radija. Srebreni radio.

0: Hit Radio.
1: A breathless drive on a downtown street.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite program Srebrnoga radija, poštovani slušalci, na 90,8 i 103 MHz, 10 sati i 17 minuta, kaže Miden Company Živinice, sponsor tačnog vremena u ponudi keramika, sanitarija, laminati, parketi, klima uređaji, raznovrsna rasvjeta, tepisi i široki izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom, poštovani slušalci. Kontakt telefon 063-391-809, a potražite i u prodajnim salonima Živinice, Tuzla, Banovići i Ciljuge. Eto, sad sve znate. A u nastavku još jedna priča o vašem domu. Naime, prema pravilima Feng Shui-a, prostor ispod vašeg kreveta ima važnu ulogu u protoku energije u domu. Iako mnogi tamo odlažu stvari koje rijetko koriste, stručnjaci ove drevne prakse savjetuju drugačiji pristup. Naime, Feng Shui vjerovanja polaze od toga da prostor u kojem spavamo utiče i na našu energiju i osjećaj ravnoteže. Zbog toga se savjetuje da ispod kreveta ne bude gomila stvari koja se ne koristi, jer se smatra da mogu stvarati osjećaj zastoja. Ipak postoji jedan izuzetak, takozvana kutija s blagom. Riječ je o Feng Shui predmetu u kojem se pripisuje uloga privlačenja određenih želja i pozitivnih promjena u životu. Za izradu kutije preporučuje se drvena posuda, jer drvo u Feng Shui-u simbolizuje rast, napredak i stabilnost. Najvažnije je da predmeti u njoj imaju lično značenje i predstavljaju ono što osoba želi privući u svoj život. Oni koji žele više finansijskog obilja u kutiju mogu staviti novčanice, nakit, zlato, drago ili poludrago kamenje i kristale. A i prema ovim pravilima ne preporučuju se kovanice. Za ljubav i emotivnu energiju savjetuje se korištenje predmeta crvene boje poput svijeća, prirodnih mirisa, mirisnih krema ili ulja. Iako Feng Shui spada u tradicionalna vjerovanja, mnogima ovakvi rituali predstavljaju način da urede prostor i usmjere pažnju na svoje ciljeve i želje. Pa kada mogu drugi, zašto ne bi i vi?
2: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Let's make

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Završni radovi u građevinarstvo Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383.

0: Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Europska komisija i više od desetak zemalja pokrenule su inicijativu za isporuku 883,6 miliona eura pomoći kako bi se pomoglo Gazi da se oporavi od rata. Mala obalna enklava ostaje u ruševinama više od 2,5 godine nakon što je sukob izazvao napad palestinske grupe Hamas na Izrael 7. oktobra 2023. godine. Krhko primirje na snazi od prošlog oktobra, a Ujedinjene nacije procjenjuju da su troškovi obnove u Gazi oko 70 milijardi dolara. Inicijativa Tim Gaza pokrenuta je na sastanku donatora pomoći u Briselu i podržat će projekte poput obnove vodosnabdjevanja, kanalizacije, uklanjanja ruševina i ponovne uspostave zdravstvenog sistema, saopštila je Evropska komisija. Hrvatska nema problema sa automatizovanim sistemom ulaska i izlaska na graničnim prelazima jer se dobro pripremila i smatra ga veoma korisnim, izjavio je hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. 9 evropskih država, Belgija, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Malta, Nizozemska, Portugal i Švicarska, zatražili su od Evropske komisije da produži mogućnost suspenzije tog sistema i nakon 6. septembra u slučajima kada se stvaraju velike gužve na granicama. Do sada se na nivou Evropske unije registrovalo 110 miliona putnika, a više od 50 hiljada dobilo je zabranu ulaska zbog sigurnosnih razloga. U Hrvatskoj je taj broj veći od 5 hiljada, što je 11% na nivou Evropske unije. Putnici koji u Evropsku uniju mogu ulaziti bez viza, među kojima su i građani Bosne i Hercegovine, morat će prije putovanja popuniti online obrazac i platiti 20 eura. Jednom izdata dozvola važit će 3 godine, bilo je predviđeno da primjena ETIAS programa počne ove jeseni, međutim očekuje se da će to biti odgođeno za početak sljedeće godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za 15. juli trebalo da razmatra prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata, čiji je predlagač Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je i novi tekst prijedloga odluke o davanju saglasnosti na prijedlog obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, kao informacija o usvajanju 4. privremenog izvještaja o usklađenosti Bosne i Hercegovine sa preporukama GRECO u 4. krugu evaluacije, također jedna je od predviđenih tačaka dnevnog reda. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi koja će iznositi 3,5% i počeće se primjenjivati od 1. jula. To znači da će od narednog mjeseca najniža penzija iznositi 690 maraka. Navedeno usklađivanje vršit će se na iznos penzije isplaćen za mjesec juli 2026. a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Dok građani skraćuju spiskove za kupovinu i odlažu planove za godišnje odmore, stiže i druga nevidljiva cijena krize, stalna briga koja se više narušava mentalno zdravlje. Nikada nije bilo teže napuniti frižider, poručuju građani. Sindikalna potrošačka korpa premašila je 3290 maraka, dok se prosječnom platom može pokriti 50% mjesečnih troškova, a minimalnom tek 31%. Na hranu odlazi 49% ukupnih troškova. Od 2022. cijene su skočile za oko 22%, ipak osnovne životne namirnice daleko više. Građane najviše iznenade cijene voća i povrća, pa tako je kilogram paprika dostigao i 10 maraka, dok su se trešnje prodavale između 10 i 15 maraka. Zbog skupe proizvodnje i loših vremenskih uslova, cijene će biti i veće, upozoravaju poljoprivrednici. Uslijed divljanja cijena koje teško prati rast primanja, građani uspijevaju napraviti kompromise, ali njihovo mentalno zdravlje biva dugoročno razoreno svakodnevnim brigama, kažu stručnjaci. U akcijama kontrole učesnika u saobraćaju koje su provedene na području Tuzlanskog kantona u periodu od 27. maja do 24. juna ove godine, sa posebnim akcentom na prekršaje obijesne vožnje te ostale prekršaje obuhvaćene izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja, evidentirani su brojni prekršaji na području Tuzlanskog kantona. Zabilježeno je 476 prekršaja za nekorištenje sigurnosnog pojasa, 353 za korištenje mobilnog mobilnog telefona tokom vožnje, 77 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili drugih narkotika i opijata, 39 prekršaja odbijanja testiranja na prisustvo alkohola i opojnih droga, 32 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine i 1 prekršaj preticanja korone vozila, istakla je za portal Faktor glasnogovornica MUP-a Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić. Prvog dana prijava za hadž 2027. godine Ured za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zaprimio je 1928 novih prijava. S obzirom na to da imaju i zaprimljene prijave od prošle godine, već sada je 2868 prijavljenih putnika za hadž, izjavio rukovodilac Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Dževad Hadžić. Kako je naglasio, prijave ostaju otvorene još 10 dana, odnosno do 24. jula do 16 sati, a očekivani polazak je u periodu od 7. do 12. maja, dok povratak hadžija očekuje se u periodu od 26. do 31. maja naredne godine, saopšteno je iz Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i vruće vrijeme uz maksimalne temperature do 33 stepena Celzijusovih. Na graničnim prelazima Gradina i Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na ulazu u našu zemlju, a na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima se savjetuje da prije polaska na put informišu se putem kamera na web stranici Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na dionici Lašva Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica. Magistralne ceste Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija. Srebreni radio.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na uslugu.

0: Tim Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža. Aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Tim Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Tim pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Tim Bjelave Srebrenik.
1: Samo hitovi.

0: yapı beni şekemti.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: kažu stručnjaci. U akcijama kontrole učesnika u saobraćaju koje su provedene na području Tuzlanskog kantona u periodu od 27. maja do 24. juna ove godine, sa posebnim akcentom na prekršaje obijesne vožnje te ostale prekršaje obuhvaćene izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja, evidentirani su brojni prekršaji na području Tuzlanskog kantona. Zabilježeno je 476 prekršaja za nekorištenje sigurnosnog pojasa, 353 za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, 77 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili drugih narkotika i opijata, 39 prekršaja odbijanja testiranja na prisustvo alkohola i opojnih droga, 32 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine i 1 prekršaj preticanja kolone vozila, istakla je za portal Faktor glasnogovornica MUP-a Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić. Prvog dana prijava za hadž 2027. godine Ured za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zaprimio je 1928 novih prijava. S obzirom na to da imaju i zaprimljene prijave od prošle godine, već sada je 2868 prijavljenih putnika za hadž, izjavio rukovodilac Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Dževad Hadžić. Kako je naglasio, prijave ostaju otvorene još 10 dana, odnosno do 24. jula do 16 sati, a očekivani polazak je u periodu od 7. do 12. maja, dok povratak hadžija očekuje se u periodu od 26. do 31. maja naredne godine, saopšteno je iz Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu naoblaku, vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i vruće vrijeme uz maksimalne temperature do 33 stepena Celzijusovih. Na graničnim prelazima Gradina i Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na ulazu u našu zemlju, a na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima se savjetuje da prije polaska na put informišu se putem kamera na web stranici Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na dionici Lašva Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica. Magistralne ceste Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
1: Pratili ste vijesti Srebrenog radija. Srebreni radio.

0: Jugo 45.
1: Svjetska Anaša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri.
2: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite talase radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malo nogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipi je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061 186 348, 062 139 949, 062 180 581 i 060 3551 995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malo nogometni turnir 8.8. ove godine.

0: samo hitovi 90.8 i 103.
1: Vi ste i dalje na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, pratite nas na 90.8 i 103 MHz. 12 je sati i 23 minute na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, koji vam nudi keramiku, sanitariju, laminate, parkete, raznovrsnu rasvjetu, tepihe, širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom, cijenjeni slušatelji. Najbolja ponuda odavde pa do Beča. A u nastavku našeg radio programa, kada već govorimo o Beču, nećemo baš o Beču, nego o Parizu. A zašto o Parizu? Pa Wizz Air ukida liniju Tuzla-Pariz svega nekoliko mjeseci nakon njenog uvođenja, objavio je portal Zamaero. Letovi između međunarodnog aerodroma Tuzla i aerodroma Bevusi kod Pariza uvedeni su u martu ove godine, a putnicima su bili dostupni 3 puta sedmično. Prema dostupnim informacijama, posljednji let na ovoj relaciji planiran je bio za 29. august, nakon čega bi linija trebala biti obustavljena. Linija prema Parizu uvedena je u okviru širenja ponude nakon što je Wizz Air u decembru 2025. godine ponovo uspostavio svoju bazu u Tuzli. Postavljanjem baznog aviona otvorene su linije prema nekoliko evropskih gradova, među kojima su Keln, Hamburg, Maastricht i Malme. Osim što Wizz Air ukida liniju Tuzla-Pariz, aviokompanija bi tokom predstojeće zimske sezone trebala obustaviti i letove između Tuzle i švedskog Göteborga. Pa taman smo se ponadali da ćemo biti malo više povezani tim letovima sa ovim svjetskim i evropskim, da tako kažemo, prije svega centrima, ali eto, ukida se ovo za Pariz, a zima kad dođe, onda opet drugi režim letenja, pa će biti vjerovatno i Göteborg obustavljen. Zašto? Nema informacija, ali u svakom slučaju, eto, ovo što je na zeman, što bi naš narod rekao, za Pariz se ukida.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Taksi osvježenja 90,8 i 103.
1: Skakavac, joj, zašao u rukavac, poštovani slušalci, pjevala nam Laboratorija zvuka i braća Vranešević, a u nastavku našeg radio programa opet nema bijelog dima iz Sarajeva, odnosno članice upravnog vijeća za implementaciju mira nisu danas uspjele postići konsenzus o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prema informacijama istraga.ba, na današnjoj sjednici vijeća za implementaciju mira zaključeno je da bi trebalo pronaći potpuno novog kandidata za ovu funkciju. Podsjetimo, sjednica Vijeća za implementaciju mira održana je u Sarajevu nakon što je bivši visoki predstavnik Kristijan Schmidt u maju podnio ostavku. Očekivalo se da će članice međunarodne zajednice donijeti odluku o njegovom nasljedniku, ali dogovor ipak ni danas nije postignut. Sad, do izbora tog novog visokog predstavnika funkciju vršioca dužnosti obavljaće Luis Krišok, dosadašnji prvi zamjenik Schmidt, a inače on je i supervizor za Brčko, pa će eto tako da spoji obje funkcije u jednu. Razilaženje među članicama vijeća za implementaciju mira najviše su se odnosila na izbor kandidata, ali i na buduću

0: programa, poštovani slušalci, još par onako finih informacija. Naime, kada je reč o vremenskim prilikama, nakon nekoliko stabilnih i sunčanih dana, Bosnu i Hercegovinu očekuju nove promjene vremena, ali i kratkotrajni porast temperatura koji će obilježiti kraj ove sedmice. Danas i sutra očekuje nas uglavnom sunčano i stabilno vrijeme, dok bi u utorak naveče lokalnih pljuskova sa grmljavine moglo biti na sjeveru zapadu i sjeveru Bosne. Ove padavine bit će posljedica oslabljenog prodora hladne fronte. Sredinom sedmice, sreda i četvrtak, ponovo nas očekuje nestabilno vrijeme uz lokalnu kišu, pljuskove i grmljavinu, dok bi četvrtak mogao donijeti nešto izraženije padavine. Iako će kraj sedmice donijeti pravi ljetni udar, riječ je o prolaznoj vrućini u petak i subotu, očekuju se najviše temperature koje će se kretati do 36 stepeni Celzijusovih, dok bi lokalno mogle doseći i 39 stepeni. Eto, tako kažu meteorolozi sa portala BH Meteo. Trenutno je 30 stepeni u Srebreniku gradu.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

I evo priče za vas. Naime, doktor Ran Singh objasnio je kako ekstremne vrućine mijenjaju način na koji tijelo reaguje na terapiju, što može dovesti do povećanog rizika od dehidracije, toplotne iscrpljenosti, ali i drugih ozbiljnih zdravstvenih pitanja, problema i komplikacija. Doktor Singh je pojasnio složene mehanizme kojima se naše tijelo bori protiv pregrijavanja. Pazi sad ovako, kaže on, naše tijelo naime najbolje funkcioniše na temperaturi od 37 stepeni Celzijusovih. Kada se vanjska temperatura, da prostite, digne, aktiviraju se odbrambeni mehanizmi u našem tijelu, nešto mora i da se spusti, jel tako? Kada nam postane vruće, krv se usmjerava prema periferiji, odnosno prema našoj koži. Cilj je zračiti toplinu i potaknuti znojenje. Ta kombinacija snižava tjelesnu temperaturu. Dakle, dok ovamo se diže, kod nas pada, ide niže, jel tako, ta tjelesna temperatura. Kada nam postane vruće, krv se usmjerava prema periferiji, objašnjava doktor Singh, i ovaj proces ima i nus pojave, budući da se veća količina krvi preusmjerava prema koži, smanjuje se volumen krvi koji cirkuliše prema unutarnjim organima. E sad, šta to znači? Pa manje krvi dolazi do bubrega, pa manje mokrite, manje krvi dolazi do mozga, zbog čega se možete osjećati pomalo ošamućeno i manje razmišljate. Dekoncentrisano, dodao je. Smanjeni protok krvi u želudac može dovesti do gubitka apetita. U kombinaciji sa pojačanim znojenjem, sve to drastično povećava rizik od dehidracije, zbog čega je ključno unositi dovoljno tekućine. Iako vrućina utiče na sve, osobe koje imaju određene lijekove izložene su znatno većem riziku. Doktori naglašavaju da to posebno se odnosi na lijekove za krvni pritisak, dijabetes, ADHD, kao i na neke antibiotike i antipsihotike. Kaže ovako, potrebno je istaknuti, oni koji uzimaju diuretike, poznati su kao tablete za vodu, te lijekove za krvni pritisak, kod njih je rizik od dehidracije znatno veći. Diuretici potiču izlučivanje tekućine i soli iz organizma, što u kombinaciji sa pojačanim znojenjem dovodi do opasnog manjka tečnosti i neravnoteže elektrolita. Neki lijekovi poput ACE inhibitora mogu čak prikriti osjećaj žeđi, a što opet dodatno povećava rizik. Pacijenti sa dijabetesom koji koriste inzulin moraju biti posebno pažljivi. Zbog širenja krvnih žila pri visokim temperaturama, inzulin se može apsorbovati brže nego inače. E to povećava rizik od hipoglikemije, odnosno naglog pada razine šećera. Simptomi poput znojenja i vrtoglavice mogu se lako zamijeniti sa simptomima iscrpljenosti zbog vrućine. Ni antibiotici nisu bezazleni. Određeni antibiotici poput doksikoklicina mogu učiniti kožu fotosenzitivnom i odnosno osjetljivom na sunčano svjetlo. Zbog toga se povećava rizik od opekotina, pa je nužna dodatna zaštita prilikom izlaganja suncu. Eto, to je to što treba da znate.

0: najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
1: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
1: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
5: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
6: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
7: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Acoustic Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, a ovo vrijeme kosi ljude kao da je kakva kuga ili rat širi razmjera. Naime, prošlosedmični rekordi toplotni val usmrtio je hiljade ljudi širom zapadne Europe, što ga čini jednim od najsmrtonosnijih klimatskih katastrofa na kontinentu. Preliminarni službeni podaci o smrtnosti, procjene istraživača i 6 najteže pogođenih zemalja ukazuju, poštovani slušalci, na najmanje 14.000 dodatnih smrtnih slučajeva tokom perioda ekstremne vrućina prema analizi politika. Toplotni val, koji je počeo oko 18. juna i trajao do 1. jula, oborio je rekorde u nekoliko zemalja. Naučnici su otkrili da bi vanredne temperature bile praktično nemoguće bez klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, a uzrokovanih sagorijevanjem fosilnih goriva. Podaci koje je analizirao list Politico uključuju oko 2000 dodatnih smrtnih slučajeva u Francuskoj, 1740 u Belgiji, 6800 u Njemačkoj i 480 u Holandiji, kao 810 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom u Španiji i procijenjeni 2200 smrtnih slučajeva uzrokovanih vrućinom u Ujedinjenom Kraljevstvu. Poseban skup podataka koji je objavio Euromomo, servis za praćenje smrtnosti koji podržava Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti te Svjetska zdravstvena organizacija, pokazuje da je njegovih 27 zemalja članica prijavilo 10.650 dodatnih smrtnih slučajeva, i to između 22. i 28. juna. Pa te brojke se i dalje mogu mijenjati kada budu pristizali novi podaci. Prekomjeran broj smrtnih slučajeva predstavlja povećanu smrtnost u poređenju sa prosječnim nivoima. Iako brojke obuhvataju smrtne slučajeve od svih uzoraka, ova mjera se koristi za brzu procjenu posljedica toplotnih valova. Eto što ova vrućina uradi po Europi, ljudi moji, koda je kakva kuga zadesila ovaj kontinent. A sve ovo od vrućine. Čuvajte se, ljudi moji.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
0: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite Talase radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malo nogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipa je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061 186 348, 062 139 949, 062 180 581 i 060 35 51 995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malo nogometni turnir 8.8. ove godine.
0: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Kontakt telefon 061-131-898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Bio je to legendarni Ljubiša Stojanović, Luis i pjesma Još te ludo volim i zaista te još uvijek ludo volim i prestati neću, eto. A u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, idemo malo opet pričati o nekim zdravim temama. Redovno pranje ruku važno je za sprečavanje razvoja infekcija i razvoja bakterija, pojasnili su ljekari. Oni ističu da se ruke svakodnevno koriste za sve aktivnosti te dovode do dodirivanja bakterija koje prenose bolest. Većina gastrointestilnih i respiratornih infekcija se širi upravo kada kontaminirane ruke dodirnu naše oči, nos ili usta, kaže gastroenterologinja doktorka Supriya Rao. Ona navodi da prskanje ruku dezinfekcijskim sredstvima za ruke može uticati na to da li ćete se prehladiti, ali je važno znati koje površine nose najviše bakterija. Kako ističe, digitalizacija potiče beskontaktno plaćanje, ali je gotovina i dalje neizostavan dio plaćanja. Novac koji prolazi kroz mnogo ruku prikuplja mikroorganizme koji se na njima nalaze. Shodno tome, savjetuje se da nakon svakog rukovanja gotovim novcem ruke detaljno operete. Osim toga, prilikom susreta sa ručkama, kolica za namirnice, važno je da operete ruke nakon korištenja istih. Također, važno je redovno prati ruke prije korištenja telefona. Idealno bi bilo da ljudi imaju čiste ruke prije korištenja telefona i trebali bi pokušati dezinfikovati telefon nekoliko puta sedmično. Dok ne dobijete priliku da operete ruke, možete koristiti sredstva za dezinfekciju. Ukoliko to radite pravilno, dezinfekcija ruku nakon dodirivanja svakodnevnih površina je mala intervencija, ali koja može napraviti veliku razliku u tome hoćete li se razboljeti i pokupiti bakterije ili će vas one zaobići.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ma što vam drugi radili, poštovani slušalci, šta činili? Niko ne može sam sebe uhalačit, što bi naš narod rekao, jeli upropastit, nego čovjek sam sebe. Onako, svojim postupcima, svojim nečinjenjem, činjenjem, kako god hoćete, najviše štete nanosite sami sebi. E, evo jedne priče u tom smislu, kada je reč o zdravlju. Naime, pojedine svakodnevne navike uzrokuju opasne skokove šećera u krvi, a u nastavku mi vam objašnjavamo kako možete zaštititi svoje zdravlje jednostavnim, ljudi moji, promjenama. Jeste li ikada primijetili da se nakon slatkog obroka u početku osjećate puni energije, ali zatim brzo posustajete pospani i umorni? E, to vam se dešava zato što nivo šećera u krvi varira tokom dana. Iako su ove fluktuacije do određene mjere normalne, prečesti i oštri skokovi dovode do ozbiljnih zdravstvenih problema poput preddijabetesa i dijabetesa tipa 2. Na osnovu istraživanja stručnjaci ističu 5 ključnih navika koje moramo ograničiti, a ključ uspjeha leži u većem unosu vlakana, redovnom vježbanju i efikasnom upravljanju stresom, jer to direktno utiče na stabilnost našeg tjelesnog sistema. Zato bolje da vi sad odmah nešto stresete nego da vas stresaju, jel tako? Pod broj 1. Konzumiranje zaslađenih pića. Gazirana, zaslađena pića, kafe, čajevi su puni šećera koji vaše tijelo gotovo odmah apsorbira. Najgore je ono, vi odete kao na kafu i onda kažete daj mi kapučino. Pa onda dodate i šlag u njega, pa istresete još i šećer. I šta ste popili? Popili ste šećernu bombu, ljudi moji. Pa to, da bi potrošili te kalorije, mora da pješice odete odavde pa tamo sve do Tinje i nazad. E, dakle, taj kapučino i toliko zaslađeno ne ide. Budući da ta pića ne sadrže ništa što usporava probavu, poput vlakana ili proteina, šećer doslovno ulazi u vaš krvotok. Konzumiranje rafiniranih ugljikohidrata. Rafinirani ugljikohidrati, poput recimo pekarskih proizvoda, zaslađeni žitarica, čips, pa to predstavlja sličnu prijetnju. Umjesto toga, pa birajte cjelovite namirnice poput voća i povrća, a nije ono fino, utakmica večeras, a vi uzmete 2 kesice čipsa, pa još to zalijete pivom, još koji kikiriki, pa kokice. Pa znate šta ste uradili? Pa vi sami sebe uništavate. Čak ni voće nije problem, jer sadrži vlakna koja djeluju kao prirodna kočnica na nagle poraste šećera u krvi. Kombinacija recimo voća s jogurtom ili orašastim plodovima je bolja, odlična ideja nego čips i pivo. Sjedenje. Cjelodnevno sjedenje ispred računara ili na kauču negativno utiče na to kako vaše tijelo koristi šećer. Kada su mišići neaktivni, inzulin lošije obavlja svoj posao. Stručnjaci zato savjetuju, ustanite svaki sat vremena i napravite nekoliko koraka, pa to možete po kući, ništa vas ne košta. Nedostatak sna. E, tu smo ga. Ništa manje važan nije ni san. Nedostatak kvalitetnog odmora povećava hormon stresa, taj kortizol. E, to doslovno gura šećer prema gore. Ako se ne naspavate dovoljno, sljedećeg dana, osim što će vam se čitav dan spavati i što ćete zjevati, teže ćete odoljeti i hrani sa visokim udjelom kalorija, jer je ravnoteža hormona koji kontrolišu glad u tom smislu poremećena. Zato se preporučuje spavanje 7 do 9 sati svake noći. I još nešto, mnogi ljudi misle da će, ako preskoče obrok, učiniti uslugu svom tijelu, kao neću da ručam, neću da večeram ili neću da doručkujem. Ali istina je suprotna od toga. Neredovna prehrana zbunjuje vaše tijelo koje više ne zna kada da očekuje energiju. Zato preskakanje doručka najgora je navika koju činite. Doručak bogat proteinima pomaže u održavanju stabilnosti šećera u krvi tokom cijelog dana. Zato stručnjaci kažu, obroke pripremite unaprijed ako ste često u žurbi ujutro. Jer naša tijela vole rutinu. Ako jedemo otprilike u isto vrijeme svaki dan, metabolizam šećera teče mnogo glatko i bez opasnih skokova. Sada znate i to, pa onda, ljudi moji, malo mijenjajte navike, jer niko ne može da vas uništi kao vi sami sebe.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: odmorite se u Srebreni radio.
1: Trebate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Imate problema sa vidom? Crvene i umorne oči? Ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu? Teško i maglovito vidite na daljinu? Nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada. Nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku.

0: F, odnosno filter čestica čađi, jedan je od važnih dijelova modernih dizelskih motora. Njegova uloga je smanjenje emisije štetnih čestica i ispunjavanje ekoloških standarda Euro 6. Kako bi pravilno radio DPF filter, povremeno mora proći proces regeneracije, najčešće nakon otprilike 300 do 400 km vožnje. Tokom regeneracije potrebno je voziti automobil na nešto većoj brzini i uz veće opterećenje motora. Tada se ispušni sistem ubrizgava do dodatno gorivo kako bi se povećala temperatura i sagorile nakupljene čestice čađi. Problem nastaje kada vozači ne prepoznaju da je regeneracija u toku. Mnogi tada zaustave vozilo i ugase motor misleći da se radi o kvaru. Prekid regeneracije može dovesti do dodatnog nakupljanja čađi u filteru, što vremeno može uzrokovati njegovo začepljenje i skupe popravke. Najviše problema imaju vozila koja se uglavnom koriste za kratke relacije. U takvim uslovima motor često nedostigne potrebnu radnu temperaturu, zbog čega se naslage ne mogu pravilno sagoreti, a regeneracija se prekida. Kada dođe do začepljenja, vozači se često odlučuju između zamjene filtera i njegovog uklanjanja. Fabrički ispravno rješenje je ugradnja novog DPF-a, što može koštati više od 1000 eura. Najčešći znakovi problema su paljenje lampice za DPF na instrument tabli, upozorenje za kvar motora ili poruka poput anti-pollution fault, slabi rad i gubitak snaga motora, prelazak vozila u zaštitni režim rada, poznat kao safe mode. Začepljen filter može uticati i na turbopunjač, jer otežava prolazak izduvnih plinova. Elektronski sistem vozila pomoću senzora pritisaka prije i posle filtera prati njegovo stanje i procjenjuje količinu naslaga. Postoje dva načina rješavanja kvara. Prva opcija je zamjena, a to je najskuplje rješenje, jer je u skladu sa fabričkim specifikacijama vozila. Druga mogućnost je profesionalno čišćenje filtera. E, u tom slučaju DPF se uklanja iz vozila, čisti posebnim postupcima uz korištenje zagrijane tekućine i pritiska kako bi se uklonile naslage. Neki vozači odlučuju se za uklanjanje DPF sistema, ali takva praksa može biti protiv propisa i stvarati probleme na tehničkom pregledu u pojedinim državama. Motor tehnički može nastaviti raditi i bez ovog filtera, a neki vozači navode da vozilo ima bolji odziv zbog manjeg otpora u ispušnom sistemu. Ipak, uklanjanjem DPF-a povećava se emisija čestica i u mnogim državama takva izmjena nije dozvoljena. Da bi filter trajao duže, preporučuje se povremena vožnja otvorenom cestom u trajanju od 15 do 20 minuta uz veće opterećenje motora, neprekidanje regeneracije kada je u toku, korištenje odgovarajućeg motornog ulja i kvalitetnog goriva, češća kontrola stanja filtera ako se vozilo koristi uglavnom za kratke vožnje. DPF sam po sebi nije kvar, već problem najčešće nastaje zbog načina korištenja vozila i nedovoljnog održavanja.
1: Ako vozite, sretan put, Svevreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio. Srebrni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Prošlosedmični rekordni toplotni val usmrtio je hiljade ljudi širom zapadne Europe, što ga čini jednom od najsmrtonosnijih klimatskih katastrofa na europskom kontinentu. Preliminarni službeni podaci o smrtnosti i procjene istraživača i 6 najteže pogođenih zemalja ukazuju na najmanje 14.000 dodatnih smrtnih slučajeva tokom perioda ekstremnih vrućina. Toplotni val, koji je počeo oko 18. juna i trajao do 1. jula, oborio je rekorde u nekoliko zemalja. Podaci koje je analizirao Politiku uključuju oko 2000 dodatnih smrtnih slučajeva u Francuskoj, 1740 u Belgiji, 6800 smrtnih slučajeva u Njemačkoj, 480 u Holandiji, kao i 810 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom u Španiji, te procijenjenih 2200 smrtnih slučajeva uzrokovanih vrućinom u Ujedinjenom Kraljevstvu. Članice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira nisu uspjele postići konsenzus ni danas o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prema informacijama istraga.ba, na današnjoj sjednici zaključeno je da bi trebalo pronaći potpuno novog kandidata za ovu funkciju. Do izbora novog visokog predstavnika funkciju vršioca dužnosti obavljaće Luis Krišok, dosadašnji prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko. Razilaženja među članicama Vijeća za implementaciju mira najviše su se odnosila na izbor kandidata, ali i na buduću ulogu ureda visokog predstavnika, te i pitanje zatvaranja ove institucije kroz ispunjavanje uslova iz agende 5+2. Nakon današnje sjednice ostaje neizvjesno kada će biti izabran novi šef OHR-a, a pregovori o kandidatu bit će nastavljeni. Tokom svoje zvanične posjete Bosni i Hercegovini, operativni komandant Europske unije za misiju Altea, general pukovnik Ludovic von de Quincy, u društvu komandanta Eufora, general majora Mauricija Fronde, sastao se sa vršiocem dužnosti visokog predstavnika Luisom Krišokom i specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini, ambasadorom Luigijom Sorekom, sa kojim je održao niz razgovora visokog nivoa o sigurnosnom okruženju u zemlji. Sastanci su bili važna prilika da se razmijene mišljenja o trenutnoj sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini te širem regionu, ali i potvrdi kontinuitet posvećenosti Europske unije pružanju podrške vlastima Bosne i Hercegovine u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja. Prijedlog zakona o budžetu i institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu dostavljen je u Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, a predstavnički dom državnog parlamenta trebao bi ga razmatrati 22. jula na sjednici koja bi trebalo biti održana prije već zakazane redovne sjednice tog doma. U sakralnom prostoru memorijalnog centra Srebrenica Potočari jutros je po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine počela 17. po redu kolektivna reekshumacija. U naredna 4 dana do 17. jula otvorit će se 48 mezarja kako bi ranije ukopanim žrtvama genocida iz jula 1995. godine pridodali posmrtne ostatke koji su pronađeni i identifikovani tek nakon njihovog ukopa, kazala je glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić. Dodala je da će procesu reasocijacije skeletnih ostataka u mnogim slučajevima prisustvati i porodice žrtava. Do sada je tokom 16 kolektivnih reekshumacija ponovno otvarano grobna mjesta za više od 1220 žrtava genocida, navela je Fazlić. U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona potpisan je ugovor sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma o nastavku sufinansiranja uklanjanja opasnog otpada Krux iz industrijske zone u Tuzli. Vrijednost ugovora iznosi 500.000 maraka, a sredstva su namijenjena nastavku sanacije prostora u krugu nekadašnjeg hloralkalnog kompleksa poznatog kao HAK. Federalna vlada je za dosadašnje aktivnosti osigurala 2 miliona maraka, dok je procijenjeno da će za potpuno ukidanje i trajno zbrinjavanje otpada biti potrebno znatno veća sredstva. Tokom prve faze projekta, realizovane 2024. godine, iz kruga nekadašnje fabrike uklonjeno je i propisno zbrinuto 310 tona kruksa. Otprilike 200 proizvođača mlijeka okupilo se na sastanku u Tuzli zbog kašnjenja isplate poticaja sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine. Iz Udruženja mljekari Tuzlanskog kantona naveli su da su podršku dobili od kolega farmera iz Srednje Bosanskog i Zeničko-Dobojskog kantona, te najavljuju buduće zajedničko djelovanje, prenosi Agroklub. Problem je 9 mjeseci neisplaćenih poticaja i našli su dovoljno razumijevanja te dali rok Federalnom ministarstvu poljoprivrede da četvrti i prvi kvartal isplate do 24. jula ove godine, rekao je Edin Glibanović, predsjednik udruženja Mljekari Tuzlanskog kantona. Ukoliko do tada ne budu isplaćeni poticaji, u ponedjeljak 27. jula farmeri iz tri kantona kojima još nisu isplaćeni poticaji okupit će se mirno ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu. Ministarstvo je trebalo izaći u javnost da objasni razvoj situacije. Postoji informacija iz Ministarstva financija da je već duži period osigurano 36 miliona maraka za isplatu četvrtog i prvog kvartala, a to znači da jedina problematika bila je u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, poručio je Glibanović. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu naoblaku, vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i vruće vrijeme uz maksimalne temperature do 33 stepena Celzijusovih. Na graničnim prijelazima Gradina i Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na ulazu u našu zemlju, a na ostalim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima se savjetuje da prije polaska na put informišu se putem kamera na web stranici Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na dionici Lašva Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica. Magistralne ceste Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija. Srebreni radio.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6:30 do 16:30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6:30 do 12:00, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6:30 do 16:30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035-645-716. Napomena, broj mjesta je ograničen.
2: Još jedno obavještenje na talasima Srebrenog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061-420-693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.
1: Poštovani slušalci, pratite Talase Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malo nogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipi je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061-186-348, 062-139-949, 062-180-581 i 060-3551-995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malo nogometni turnir 8.8. ove godine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
3: Nabavite ogrjev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogrjeva za 2026. godinu. Nudimo ogrjevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet, M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogrjeva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061-807-797 i na besplatni info broj 080-02-02-01.

0: salon namještaja Iverex Živinice. Pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Samo hitovi.
4: Radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Šta to radi kantonalna vlada, poštovani slušalci? U 14 sati i 24 minute na satu sponzora tačnog vremena Radio Srebrenik, Miden Company Živinice, saznaćemo. Naime, vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove, kriterije i postupak raspodjele sredstava namijenjeni podršci mladima u ovoj godini, zašto je u kantonalnom budžetu osigurano ukupno 954.000 konvertibilnih maraka. Najveći dio tih sredstava ide na stambeno zbrinjavanje i razvoj poduzetništva među mladima, za subvencioniranje kamata na namjenske stambene kredite plaćenih u periodu od 1. juna 2025. do 31. maja ove godine planirano je 300.000 maraka. Omladinskim udruženjima 110.000 maraka, i to za finansiranje i sufinansiranje njihovih projekata, a koji moraju biti usmjereni na poboljšanje položaja mladih, jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantonu. 40.000 maraka namijenjeno je za izvršavanje obaveza propisanih zakonom o mladima, a usmjerene će biti vijeću mladih Tuzlanskog kantona. Za program Impact, inkubator poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona, investicijskoj fondaciji Impact, planirano je 280.000 maraka. Program će biti realizovan u gradovima i općinama koje su iskazali interes za saradnju. Dio sredstava namijenjen je udruženjima i fondacijama za projekte koji proizilaze iz strategije razvoja Tuzlanskog kantona. Za izradu strategije prema mladima u periodu do 2034. godine bit će izdvojeno 20.000 maraka. Novost u ovogodišnjem programu predstavlja 189.000 maraka za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja. Mladi će moći dobiti podršku za usavršavanje informatičke pismenosti, digitalnih kompetencija, znanja stranih jezika, kako bi bili konkurentni na tržištu rada. I eto sad, mladi, samo je na vama da pokupite ove pare koje su, eto, za vas, kažu, pripremljene u kantonalnom budžetu. Pa navali, mladi, ajde, evo para ko pljeve.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Evo još malo pojedinosti sa završnice jeli, svjetskog nogometnog prvenstva. FIFA je odobrila poseban zahtjev nogometne reprezentacije Argentine u oči polufinalnog susreta svjetskog prvenstva protiv Engleske koje se igra u srijedu. Aktualni svjetski prvaci zatražili su dozvolu da protiv velikog rivala nastupe u tamno plavoj garnituri dresova umjesto u svojim prepoznatljivim svjetlo plavim i bijelim prugama, a svjetska kuća nogometa dala je zeleno svjetlo. Prema informacijama argentinskog novinara Gastona Edula iza ovog zahtjeva krije se prije svega prazno vjerje. Naime, Argentina je svoje dvije najpoznatije pobjede nad Engleskom na svjetskim prvenstvima ostvarila upravo u tamno plavim dresovima. Prvi puta bilo je to u četvrt finalu mundijala 1986. kada je jedan jedini neponovljivi i najveći mašta mislili o tome Diego Armando Maradona, najveći, najbolji genijalac, druge nema. Dakle, kada je Maradona postigao legendarne golove, dok su Gaučosi drugi puta eliminisali Englesku 1998. godine nakon izvođenja penala. Maradonin dres sa brojem 10 iz utakmice na stadionu Azteka kasnije je postao jedan od najskupljih sportskih suvenira u historiji nakon što je 2022. godine prodat, zamislite, na aukciji za više od 7,1 milijun funti. FIFA je u zvaničnom dokumentu o bojama opreme potvrdila da će Argentina protiv Engleske nastupiti u tamno-plavim dresovima uz crne šorceve i čarape. Engleska će igrati u svojoj tradicionalnoj bijeloj garnituri, dok će golman Jordan Pickford biti u žutoj opremi. Na drugoj strani Emiliano Martinez čuvat će mrežu Argentine u tamno-zelenom dresu. Poseban motiv za Argentince bit će i činjenica da će Messi prvi puta u svojoj bogatoj reprezentativnoj karijeri zaigrati protiv Engleske. Pobjednik ovog polufinalnog okršaja ići će u finale svjetskog prvenstva gdje će igrati protiv boljeg iz duela Francuske i Španije. Argentina će pokušati ponovo izboriti svoje 7. finale mundijala, dok Engleska sanja prvo finale još od 1966. godine.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: 15681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103. Sredljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Prošlosedmični rekordni toplotni val usmrtio je hiljade ljudi širom zapadne Europe, što ga čini jednom od najsmrtonosnijih klimatskih katastrofa na europskom kontinentu. Preliminarni službeni podaci o smrtnosti i procjene istraživača i 6 najteže pogođenih zemalja ukazuju na najmanje 14.000 dodatnih smrtnih slučajeva tokom perioda ekstremnih vrućina. Toplotni val, koji je počeo oko 18. juna i trajao do 1. jula, oborio je rekorde u nekoliko zemalja. Podaci koje je analizirao Politiku uključuju oko 2000 dodatnih smrtnih slučajeva u Francuskoj, 1740 u Belgiji, 6800 smrtnih slučajeva u Njemačkoj, 480 u Holandiji, kao i 810 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom u Španiji, te procijenjenih 2200 smrtnih slučajeva uzrokovanih vrućinom u Ujedinjenom Kraljevstvu. Članice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira nisu uspjele postići konsenzus ni danas o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prema informacijama istraga.ba, na današnjoj sjednici zaključeno je da bi trebalo pronaći potpuno novog kandidata za ovu funkciju. Do izbora novog visokog predstavnika funkciju vršioca dužnosti obavljaće Luis Krišok, dosadašnji prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko. Razilaženja među članicama Vijeća za implementaciju mira najviše su se odnosila na izbor kandidata, ali i na buduću ulogu ureda visokog predstavnika, te i pitanje zatvaranja ove institucije kroz ispunjavanje uslova iz agende 5+2. Nakon današnje sjednice ostaje neizvjesno kada će biti izabran novi šef OHR-a, a pregovori o kandidatu bit će nastavljeni. Tokom svoje zvanične posjete Bosni i Hercegovini, operativni komandant Europske unije za misiju Altea, general pukovnik Ludovic von de Quincy, u društvu komandanta Eufora, general majora Mauricija Fronde, sastao se sa vršiocem dužnosti visokog predstavnika Luisom Krišokom i specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini, ambasadorom Luigijom Sorekom, sa kojim je održao niz razgovora visokog nivoa o sigurnosnom okruženju u zemlji. Sastanci su bili važna prilika da se razmijene mišljenja o trenutnoj sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini te širem regionu, ali i potvrdi kontinuitet posvećenosti Europske unije pružanju podrške vlastima Bosne i Hercegovine u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja. Prijedlog zakona o budžetu i institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu dostavljen je u Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, a predstavnički dom državnog parlamenta trebao bi ga razmatrati 22. jula na sjednici koja bi trebalo biti održana prije već zakazane redovne sjednice tog doma. U sakralnom prostoru memorijalnog centra Srebrenica Potočari jutros je po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine počela 17. po redu kolektivna reekshumacija. U naredna 4 dana do 17. jula otvorit će se 48 mezarja kako bi ranije ukopanim žrtvama genocida iz jula 1995. godine pridodali posmrtne ostatke koji su pronađeni i identifikovani tek nakon njihovog ukopa, kazala je glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Faz. Dodala je da će procesu reasocijacije skeletnih ostataka u mnogim slučajevima prisustvati i porodice žrtava. Do sada je tokom 16 kolektivnih reekshumacija ponovno otvarano grobna mjesta za više od 1220 žrtava genocida, navela je Fazlić. U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona potpisan je ugovor sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma o nastavku sufinansiranja uklanjanja opasnog otpada Krux iz industrijske zone u Tuzli. Vrijednost ugovora iznosi 500.000 maraka, a sredstva su namijenjena nastavku sanacije prostora u krugu nekadašnjeg hloralkalnog kompleksa poznatog kao HAK. Federalna vlada je za dosadašnje aktivnosti osigurala 2 miliona maraka, dok je procijenjeno da će za potpuno ukidanje i trajno zbrinjavanje otpada biti potrebno znatno veća sredstva. Tokom prve faze projekta, realizovane 2024. godine, iz kruga nekadašnje fabrike uklonjeno je i propisno zbrinuto 310 tona kruksa. Otprilike 200 proizvođača mlijeka okupilo se na sastanku u Tuzli zbog kašnjenja isplate poticaja sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine. Iz udruženja mljekari Tuzlanskog kantona naveli su da su podršku dobili od kolega farmera iz Srednje Bosanskog i Zeničko-Dobojskog kantona, te najavljuju buduće zajedničko djelovanje, prenosi Agroklub. Problem je 9 mjeseci neisplaćenih poticaja i našli su dovoljno razumijevanja te dali rok Federalnom ministarstvu poljoprivrede da četvrti i prvi kvartal isplate do 24. jula ove godine, rekao je Edin Glibanović, predsjednik udruženja Mljekari Tuzlanskog kantona. Ukoliko do tada ne budu isplaćeni poticaji, u ponedjeljak 27. jula farmeri iz tri kantona kojima još nisu isplaćeni poticaji okupit će se mirno ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu. Ministarstvo je trebalo izaći u javnost da objasni razvoj situacije. Postoji informacija iz Ministarstva financija da je već duži period osigurano 36 miliona maraka za isplatu četvrtog i prvog kvartala, a to znači da jedina problematika bila je u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, poručio je Glibanović. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovi. U Srebreniku sunčano i vruće vrijeme uz maksimalne temperature do 33 stepena Celzijusovi. Na graničnim prijelazima Gradina i Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na ulazu u našu zemlju, a na ostalim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima se savjetuje da prije polaska na put informišu se putem kamera na web stranici Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na dionici Lašva-Kakanj te Sarajevo-Zapad-Lepenica. Magistralne ceste Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljene saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija. Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Još jedno obavještenje na talasima Srebrnog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik. Poštovani slušalci, pratite talase Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malo nogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipa je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061 186 348, 062 139 949, 062 180 581 i 060 35 51 995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malo nogometni turnir 8.8. ove godine.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Odmorite se u Srebreni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, 15 je sati 24 minute, kaže sponsor tačnog vremena, Radio Srebrenika Miden Company Živenice. Ako vam treba keramika, sanitarija, laminati, parketi, raznovrsna rasvjeta, tepisi i široki izbor home dekora, sve prilagođeno različitim, ali vašim ukusima za vaš dom, poštovani slušalci, adresa je Miden Company Živenice, prodajni saloni Živenice, Ciljuge, Banovići i Tuzla, kontakt telefon 063-391-809. Eto, sad sve znate, ko šta oprema oko svoje kuće, i u svojoj kući imaju i klima uređaje i ostala ponuda, potražite Miden Company. A mi u nastavku našeg radio programa, idete vi kući, jel tako? Putujete možda, u putu ste, razmišljate što ćete ručku kada dođete, ili već privodite ovaj radni dan kraju, još do 16 sati ko radi ima neki posata, što bi Hercegovci rekli, da utukne to vrijeme, da ne bi vi puno razmišljali šta ćete kući ručku, evo jednog prijedloga od nas, lazanje. Omiljeno jelo čega? Italijanske kuhinje. A uz nekoliko jednostavnih sastojaka možete i vi pripremiti obrok kojem će se svi rado vraćati. Hrskava korica, sočan mesni umak, kremasti bešamel, pa čine savršenu kombinaciju ukusa. Jel, odmah vam nešto u stomaku radi. Za pripremu će vam trebati 500 grama mljevenog mesa, sad kako god hoćete, jedan luk, 2 česma bijelog luka, 500 ml paradajz sosa, listovi lazanja, 700 ml mlijeka, 2 kašike maslaca, 2 kašike brašna, dodate još 250 g naribanog sira, so, biber i malo origana. I eto, sve imate da napravite lazanje. Ajmo sad u ovu pripravu. Na ulju propržite sitno sjeckani luk i bijeli luk. Dodate meso i pržite jel sve dok ne porumeni. Umiješate i paradajz sos i začinite te kuhate još 20 minuta u tom sosu. Za bešamel otopite maslac, dodate brašno, a zatim postepeno ulijevate mlijeko u stalno miješanje dok se ne zgusne. U vatrostalnu posudu slažete red umaka, listove lazanja, bešamel i sir. Pa postupak ponavljate dok ne potrošite sve sastojke i završite slojem bešamela te obilno pospete sirom. Šta dalje ide? Ide u rernu. Pečete u prethodno zagrijarnoj rerni na 180 stepeni ili, kak bi drugovi Hrvati rekli, stupnjeva. Oko 40 minuta. A prije serviranja ostavite lazanje da odmore 10 minuta kako bi se onako lakše rezale i zadržale svu sočnost, onako savršeno. Što vam treba više da kažemo? Nego prijetno, dobar tek i uživajte u talase Srebrenog radija. A Zorica Brunsli kaže, on je neće, ona se nudi, a on neće. A ona kaže, ne imao sreće kad nećeš. Pa da poslušam.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Ekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Miden Company, Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo 7-dnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company, Živinice. Centar za vaš dom.
5: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
6: Samo hitovi.

0: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža. Aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Raskošno jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit Granit.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
2: Slijedi novi blok vijesti. Prošlosedmični rekordni toplotni val usmrtio je hiljade ljudi širom zapadne Europe, što ga čini jednom od najsmrtonosnijih klimatskih katastrofa na europskom kontinentu. Preliminarni službeni podaci o smrtnosti i procjene istraživača i 6 najteže pogođenih zemalja ukazuju na najmanje 14.000 dodatnih smrtnih slučajeva tokom perioda ekstremnih vrućina. Toplotni val koji je počeo oko 18. juna i trajao do 1. jula oborio je rekorde u nekoliko zemalja. Podaci koje je analizirao Politiko uključuju oko 2000 dodatnih smrtnih slučajeva u Francuskoj, 1740 u Belgiji, 6800 smrtnih slučajeva u Njemačkoj, 480 u Holandiji, kao i 810 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom u Španiji, te procijenjenih 2200 smrtnih slučajeva uzrokovanih vrućinom u Ujedinjenom Kraljevstvu. Članice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira nisu uspjele postići konsenzus ni danas o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prema informacijama istraga.ban, na današnjoj sjednici zaključeno je da bi trebalo pronaći potpuno novog kandidata za ovu funkciju. Do izbora novog visokog predstavnika funkciju vršioca dužnosti obavljaće Luis Krišok, dosadašnji prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko. Razilaženja među članicama Vijeća za implementaciju mira najviše su se odnosila na izbor kandidata, ali i na buduću ulogu ureda visokog predstavnika, te i pitanje zatvaranja ove institucije kroz ispunjavanje uslova iz agende 5+2. Nakon današnje sjednice ostaje neizvjesno kada će biti izabran novi šef OHR-a, a pregovori o kandidatu bit će nastavljeni. Tokom svoje zvanične posjete Bosni i Hercegovini, operativni komandant Europske unije za misiju Altea, general pukovnik Ludovik von de Quincy, u društvu komandanta Eufora, general majora Mauricija Fronde, sastao se sa vršiocem dužnosti visokog predstavnika Luisom Krišokom i specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini, ambasadorom Luigijom Sorekom, sa kojim je održao niz razgovora visokog nivoa o sigurnosnom okruženju u zemlji. Sastanci su bili važna prilika da se razmijene mišljenja o trenutnoj sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini te širem regionu, ali i potvrdi kontinuitet posvećenosti Europske unije pružanju podrške vlastima Bosne i Hercegovine u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja. Prijedlog zakona o budžetu i institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu dostavljen je u Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, a predstavnički dom državnog parlamenta trebao bi ga razmatrati 22. jula na sjednici koja bi trebalo biti održana prije već zakazane redovne sjednice tog doma. U sakralnom prostoru memorijalnog centra Srebrenica Potočari jutros je po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine počela 17. po redu kolektivna reekshumacija. U naredna 4 dana do 17. jula otvorit će se 48 mezarja kako bi ranije ukopanim žrtvama genocida iz jula 1995. godine pridodali posmrtne ostatke koji su pronađeni i identifikovani tek nakon njihovog ukopa, kazala je glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić. Dodala je da će procesu reasocijacije skeletnih ostataka u mnogim slučajevima prisustvovati i porodice žrtava. Do sada je tokom 16 kolektivnih reekshumacija ponovno otvarano grobna mjesta za više od 1220 žrtava genocida, navela je Fazlić. U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona potpisan je ugovor sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma o nastavku sufinansiranja uklanjanja opasnog otpada Krux iz industrijske zone u Tuzli. Vrijednost ugovora iznosi 500.000 maraka, a sredstva su namijenjena nastavku sanacije prostora u krugu nekadašnjeg hloralkalnog kompleksa poznatog kao HAK. Federalna vlada je za dosadašnje aktivnosti osigurala 2 miliona maraka, dok je procijenjeno da će za potpuno ukidanje i trajno zbrinjavanje otpada biti potrebno znatno veća sredstva. Tokom prve faze projekta realizovane 2024. godine iz kruga nekadašnje fabrike uklonjeno je i propisno zbrinuto 310 tona kruksa. Otprilike 200 proizvođača mlijeka okupilo se na sastanku u Tuzli zbog kašnjenja isplate poticaja sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine. Iz Udruženja mljekari Tuzlanskog kantona naveli su da su podršku dobili od kolega farmera iz Srednje Bosanskog i Zeničko-Dobojskog kantona te najavljuju buduće zajedničko djelovanje, prenosi Agroklub. Problem je 9 mjeseci neisplaćenih poticaja i našli su dovoljno razumijevanja te dali rok Federalnom ministarstvu poljoprivrede da četvrti i prvi kvartal isplate do 24. jula ove godine, rekao je Edin Glibanović, predsjednik udruženja Mljekari Tuzlanskog kantona. Ukoliko do tada ne budu isplaćeni poticaji, u ponedjeljak 27. jula farmeri iz tri kantona kojima još nisu isplaćeni poticaji okupit će se mirno ispred zgrade Federalne vlade u Sarajevu. Ministarstvo je trebalo izaći u javnost da objasni razvoj situacije. Postoji informacija iz Ministarstva financija da je već duži period osigurano 36 miliona maraka za isplatu četvrtog i prvog kvartala, a to znači da jedina problematika bila je u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, poručio je Glibanović. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i vruće vrijeme uz maksimalne temperature do 33 stepena Celzijusovih. Na graničnim prijelazima Gradina i Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na ulazu u našu zemlju, a na ostalim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima se savjetuje da prije polaska na put informišu se putem kamera na web stranici Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na dionici Lašva Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica. Magistralne ceste Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija. Srebreni radio.

0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
6: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Galaxie. Vino.
1: Svjetska Anaša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90.8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite Talase Radio Srebrenika na 90.8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malo nogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipa je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Acoustic Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Acoustic Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu Fenixas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Fenixas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Fenixas.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
5: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
4: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
5: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo
1: ćemo da se sunčamo. Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
5: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio. Samo hitovi.
7: Samo hitovi.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta.

0: Do toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
0: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio.
3: Sa

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno

No, da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: Ekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.

0: 7581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te Ferići raja sa? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

0: televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini. I sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunska kvaliteta.

priority under the site.